Du kom helt upp under foten på hotellet. Ett varavägen förbi Hedlom och in till Rotor. Och då kom till Kronanuten. Sörum Sandö. Och nästan var det öst.